teu chirica roji, teu quendino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.